0: நியூசிலாந்து இந்து கோயில் சங்கம் வழங்கும் ஆலயம் நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் காலை 8:30 முதல் 104.6 பிளானட் எஃப்எம் அலைவரிசையில் பக்தி பாடல்கள், கோயில் சங்க அறிவிப்புகள் மற்றும் தினசரி தியானம், இராமாயணம் போன்ற ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளை கேட்க தவறாதீர்கள்.
1: I love Auckland. I love weather here.
2: I like the weather.
1: I like the weather over here. Not too much hot and not too much cold.
2: Summertime, it's not hot. And the winter time, it's not cold.
3: The weather and the people. Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
4: Hear the latest episodes of Malayalam FM anytime online at planetaudio.org.nz. And they'll be back on air tomorrow evening at 10 to 5 with a program dedicated to Malayali cinema. This is 104.6 Planet FM. Ifaikane, it's an hour of radio by and for Romanian Aucklanders coming up with Romani Plaidedor on air at 8:30. Kei te whakaronga mai koe ki Planet FM, your community access radio station.
5: Got water where it shouldn't be? Better call Thomason's Waterproofing for reliable and expert workmanship. Their small whānau-owned business has the solutions for all your waterproofing needs. Call Simon on 021 261 0606 for a no-fuss quote. That's 021 261 0606.
4: Plus, they're a licensed building practitioner with PS3 sign-off authorisation.
6: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
7: Sunt Manuela.
8: Sunt Camelia Petruș.
9: Și eu sunt Pucu.
10: Eu sunt Bebe cel Mare.
11: Și mi-e dor de acasă.
6: O silabă se leagă de alta și împreună își dau bineță.
10: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
12: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
10: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
13: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
14: Și aș vrea ca și copilul meu să le fie dor de acasă.
15: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
16: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
17: Când începe inițiativa Zero Waste, risipă zero. Împreună putem atinge acest prag până în anul 2040. Sunt

multe feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii, vizitați makethemostofwaste.co.nz. Împreună putem proteja mediul înconjurător și spune nu risipei.

0: piaceri, se facciamo 2 o 3 piatti a settimana, come per esempio una fama
1: No.
0: reduce un pizza. Cerchiamo dopo di andare un'ora, perché devi lasciare l'agglomerato, se no appunto organizzare ci sono studenti. È molti.
1: Da.
0: Persone finanziarie, costo le vedi così, potrebbe essere un po' di tasca, faccio mi viene in mente che mai. Se non c'è costi situare, pentru comitate și nici pentru noi, deci asta este ceva care întotdeauna trebuie să ținem în minte. Ce-a schimbat? Da, a fost în care parte din grupul seniorilor, care
1: Da.
0: erau poate mai de mult, erau în altă poziție în comunitate.
1: Exact, așa este.
0: Copiii care s-au născut, crescut aici, acum sunt adolescenți, încep să-și facă gașca lor, vor să meargă în excursii doar ei, nu mai am înțeles că nu mai merg în tabără, ceea ce
1: Bineînțeles,
0: este.
1: cei care sunt, care au depășit deja vârsta de tabără,
0: Da,
1: care
0: sigur,
1: au
0: este doar, da.
1: 18, da, deja termină liceul, merg la facultate.
0: Da, și a mai fost o generație înainte, am înțeles, care au fost mici, mici, când a
1: Da.
0: început tabără. Acum ei probabil căsătoriți cu copiii imediat la rândul lor.
1: Da.
0: Deci, da.
1: Da, și uite, și copiii din tabără au devenit prieteni, aș putea zice eu, pe viață, că se cunosc de când aveau 6 ani, cel puțin generația asta care a terminat acum, fetele, cele 6 fete,
0: Da.
1: și câțiva băieți. Da, deci e interesant. Și vreau să te mai întreb, Călina, dacă există ceva ce ți-ai dori să facă Asociația Doina și încă nu a fost posibil.
0: Ah, da, asta este. Asta nu pot să zic că societatea asta a trebuit să țină mai mult de
1: Da.
0: mine, că mi-am dorit eu, dar aș fi dorit să facem biblioteca, să facem ceva cu
1: Oh,
0: biblioteca.
1: da.
0: Mă gândesc de multă vreme la asta, nu am găsit o soluție. Dacă cineva are o idee, vă rog să ne contactați la asociație. Momentan cărțile sunt la Ponsonby, într-un dulap, dar nu le dăm la împrumut din mai multe motive. Asta este ceva ce
1: Da, pentru
0: pot să
1: că nu
0: zic că
1: este, da,
0: nu mi-a ieșit.
1: logistica nu ne-a ieșit, cred că, cu împrumutul
0: Da,
1: cărților
0: da.
1: în momentan. Da, deci
0: Nu a
1: sunt cam
0: fost.
1: câte cărți? Este o estimare?
0: Sunt 2 dulapuri pline și multă lume. Și mai avem și la storage,
1: Da,
0: în
1: sunt vreo
0: penthouse,
1: 800 de
0: este
1: cărți,
0: la
1: ceva de
0: boxă.
1: genul ăsta. Parcă
0: Mai
1: nu
0: multe, mai
1: asemenea,
0: multe,
1: asta
0: da.
1: nu
0: Câteva
1: multe.
0: sute sunt.
1: Da.
0: Și asta aș vrea, dacă aș putea, cumva să găsesc o echipă care să se ocupe de bibliotecă.
1: Da.
0: Dar, pe de altă parte, mi s-a spus, lumea nu mai citește așa de mult, și mai citește cărți, dacă vă citească, acum este multe
1: Da.
0: e-books, dar eu totuși sper că este o
1: Într-adevăr.
0: cerere.
1: Este altfel să ții o carte în mână, scrisă în
0: Așa zic și
1: românește.
0: eu.
1: Da.
0: Da, este parfumul copilăriei, când ne amintim, când nu prea erau multe, așa că nu
1: Exact.
0: prea era atât de multe distracții, cartea era destul de
1: Exact, ce spun
0: importantă.
1: eu. Parcă miros altfel cărțile
0: Da.
1: românești. Da, literele,
0: Mai ales, da.
1: cuvintele, cred că asta e. Călina, ultima întrebare pentru tine. Tu de ce faci toate astea? De ce ești așa de implicată? De ce te face să continui să investești timp și energie în comunitatea românească?
0: Da, simt că am locuit în mai multe orașe din Noua Zeelandă, pot să spun, și sunt aici la Auckland, în această minunată comunitate, mi-am găsit oamenii, mi-am găsit tribul, cum se spune, și pentru mine am simțit chiar că sunt acasă la Auckland, datorită acestei comunități. Și cred că și mi-a plăcut. Da, pot să spun că chiar îmi place să fac lucrurile care le fac. Și întotdeauna că poți să lași un lucru mai bun decât ai găsit și nu zic că vreau să fac ceva, nu zic că înainte era rău sau
1: Da.
0: ceva, dar mi-a plăcut să contribui și să vin cu idei noi și da,
1: Da.
0: asta a fost pentru mine motivația principală, să mă ocup de comunitatea care mi-a oferit ca o casă și un
1: Exact.
0: loc de apartenență și să contribui și eu în domeniu cu ceva. Și cred că, da, și cred că voi, mă, și dacă nu voi mai fi în comitet, mi-ar plăcea să continui cu aceste buletine
1: Activități.
0: informative,
1: Da.
0: webinaruri, activități bazate pe cunoaștere. Mai am avut câteva idei să facem conferințe, nu mai, nici aia nu mai e așa de, așa
1: Da.
0: de, dar nu pierd speranța că poate voi mai organiza în viitor. Am vrut să organizez mai

0: Sherman, nu cred că e totul pierdut, să organizezi conferințe despre istoria Noii Zeelande, despre despre sistemul de rest homes, de exemplu.
1: Da, interesant. Da.
0: Da. Despre sistemul medical din Noua Zeelandă. Deci sunt fel de lucruri
1: Da.
0: Deci asta este un proiect de meu care va fi mai de lungă durată.
1: Da. Călina, îți mulțumesc tare mult.
0: Mulțumesc, am vorbit foarte mult, sper că...
1: Absolut tot, pentru timpul tău, și când zic asta mă refer la tot ce faci pentru comunitatea românilor din Auckland, pentru faptul că ne ții angajați, să zic așa, în activitățile în care suntem toți implicați, și faptul că găsești sau îți faci timp și energie pentru toate.
0: Întotdeauna, cu mare drag, voi fi... Asociația nu îmi rupește așa de mult timp cum alte lucruri, dar da, cu mare plăcere. Sper să mai lucrăm împreună, Camelia.
1: Da. Îți doresc o seară frumoasă și multe succese anul acesta cu toate activitățile și, de ce nu, cu activități noi și cu voci noi și cu suflete noi în comunitate.
0: Da. Așa să fie. Mulțumesc, așa Camelia. Și o seară bună.
1: Și ție la fel. Numai bine. Și ne mai despart doar 8 minute de finalul acestei emisiuni. Mai avem câte ceva din newsletterul asociației și între timp vom asculta o piesă care este foarte scurtă, dar sper să vă aducă să vă facă multă plăcere să o ascultați. Este grupul Song, dacă vă mai aduceți aminte, de această dată cu Lugojana. Și după cum au auzit, sunt într-un concert și sunt multe, multe aplauze. Audiție plăcută!

păcate nu am reușit să găsesc grupul Song cu calitatea mai bună audio, dar sper că v-a făcut plăcere să ascultați chiar și cu așa o mai calitate mai care a lăsat un pic de dorit. Dacă aveți calitate bună, file audio cu grupul Song, m-aș bucura tare mult să intru în legătură cu voi sau voi să intrați în legătură cu mine. Și haideți să vedem ce se întâmplă în multe dintre activitățile pe care au fost menționate de Călina în interviul cu ea. Vor fi, așa cum am spus, în zilele următoare. Deci, duminică 11 octombrie la ora 10 dimineața, cei mici și familiile lor sunt invitați din nou la Povești, la Tacapuna Play Center. Întâlnirea din această lună are, ca de obicei, o tematică, de această dată Halloween. Copiii vor putea decora cupcakes și se vor juca împreună, iar părinții vor avea, ca de obicei, ocazia să mai stea la Povești și să se bucure de timpul petrecut împreună. Da, deci sâmbătă 17 octombrie, grupul seniorilor merg la Reglan și în împrejurim, plecarea la 8:45 din New Lynn de la Les Mills sau la ora 9 de la Britomart. Mai aveți timp până mâine 10 octombrie să vă înscrieți și pentru informații

informații și rezervări, găsiți contactele în newsletterul asociației. De asemenea, duminică 18 octombrie, cea de-a patra ediție a turneului de table 6-6 la Ponsonby Community Center de la ora 11:30. Nu trebuie neapărat să jucați, să mergeți acolo, trebuie să fiți, puteți să fiți doar suporteri și se merită. Privind puțin mai departe, la tabăra românească despre care am vorbit cu Călina, programată între 8 și 15 ianuarie 2027, știți cu toții bine că este o ocazie pentru copiii comunității noastre să petreacă o săptămână împreună, alături de alți copii de vârsta lor. Am mers și eu pentru câțiva ani la bucătărie, am făcut voluntariat. E o mare plăcere să vezi bucuria pe fețele copiilor când mâncarea este servită. Mâncare românească, se vorbește românește, sunt jocuri românești. Deci este așa o să zic așa, o baie de cultură românească în tabăra românească. Pentru informații și înscrieri, contactați Asociația Doina, mai sunt doar câteva locuri libere. Și dacă nu sunteți încă membri ai Asociației Doina, vă puteți alătura comunității. Asociația Doina primește membrii de toate naționalitățile. Dacă doresc să înțeleagă mai mult cultura românească, cotizația anuală este de $20 pentru adulți și $10 pentru elevi, studenți și seniori. Și bineînțeles, mai multe informații despre toate aceste activități găsiți pe site-ul asociației la doina.co.nz. Și ziceam eu că o să vorbesc și despre multiculturalul Auckland. Sunt câteva evenimente care se întâmplă în Auckland în perioada asta care urmează și multe au tematici istoria, familia. Consultați website-ul, internetul, să zic, și vedeți ce evenimente sunt, poate găsiți ceva ce v-ar plăcea sau unde v-ar plăcea să participați. Și să înțelegeți ce înseamnă de fapt să fii român în Auckland. Cât de multă importanță are limba, tradițiile și legătura cu România. Și asta, din nou, putem să apreciem mai mult țara noastră și cultura noastră și tot ce înseamnă a fi român când trăim într-un loc în care sunt atât de multe culturi. Noi venim cu limba română, cu muzica noastră, cu sarmale și cozonac, cu poveștile părinților și a bunicilor noștri, cu felul nostru de a sărbători și de a fi împreună. Și iată că ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Am vorbit despre rădăcini, despre poveștile de familie, despre comunitatea românească. Poate că, trăind departe de România, înțelegem uneori mai clar ce avem să păstrăm. Limba, muzica, amintirile, legăturile dintre oameni. Îi mulțumesc Călinei Tătaru pentru că a fost alături de noi și vouă celor care ne-ați ascultat în această seară. Sunt Camelia Petruș și aceasta a fost România Play de Dor la Planet FM 104.6.

Doamne ajută, bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Păliman.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Vorbim și în această emisiune despre timpul sfințit în viața bisericii, referindu-ne la acel timp petrecut altfel decât timpul cotidian și având pentru noi o însemnătate aparte prin calitatea lui. Sărbătoarea este un astfel de timp prin faptul că ne întâlnim cu Dumnezeu la biserică. Dar un timp sfințit trăim și în particular, în viața de zi cu zi, prin ceea ce facem acasă sau oriunde ne găsim. Și în particular ne întâlnim cu Dumnezeu în diferite forme. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Părinte Arhimandrit Simeon, în particular, unele momente din viața noastră au o calitate diferită față de altele. Cum dăm calitate timpului nostru petrecut acasă sau în particular în general?
2: Sigur, viața noastră se scurge în timp și sunt momente mai importante și sunt momente obișnuite în viața noastră. Și simțim calitatea timpului în funcție de aceste momente. De exemplu, simțim că în anumite situații din viață timpul se scurge foarte încet. Altădată simțim că a trecut timpul ca o clipă. Și lucrul acesta nu pentru că timpul s-ar scurge mai repede sau mai încet, pentru că cursorul timpului e la fel. Însă percepția noastră asupra timpului este diferită în funcție de trăirile pe care le avem. Atunci când suntem într-o stare de încercare, într-o stare de boală, într-o stare de necaz, simțim că trece timpul mai greu. Atunci când ne bucurăm, simțim că timpul trece mai repede și parcă am dorit să oprim clipa. După aceea, sigur, sesizăm că în tinerețe timpul trece într-un fel, la maturitate timpul trece în alt fel, iar la bătrânețe timpul trece din nou alt fel. Atunci când omul îmbătrânește, și lucrul acesta l-am sesizat adeseori la bătrâni care nu mai aveau activitate, s-a împuținat activitatea, timpul se scurgea greu. Timpul se scurgea mai greu și adeseori apărea și plictisul în timp. Deci, cred că stările noastre, de fapt, dau și calitate timpului, stările pe care le avem. Și vedeți că într-o singură zi, nu? Percepția noastră asupra timpului se poate schimba de dimineața și până seara de mai multe ori. Deci depinde în ce stare sufletească se află omul.
1: Da, părinte, se poate întâmpla ca un anumit eveniment

0: o întâlnire cu cineva, o carte pe care am citit-o, o emisiune pe care am urmărit-o sau un răgaz undeva în parc, să fie ocazie pentru a ne întâlni cu ceva, cu cineva, aș zice eu, adică, iată, cu o realitate de dincolo de orizontul acestei lumi și să ne inducă o stare și să trăim un timp de o altă calitate decât timpul petrecut în mod obișnuit în trafic sau la magazin sau în alte împrejurări. Așadar, pot fi inserți în timpul nostru de peste zi care să aibă o altă calitate și realmente să schimbe într-un fel viața noastră.
1: Este adevărat. Oamenii simt această diferență de calitate a timpului și atunci când se bucură de lucrurile frumoase ale acestei lumi. Însă cel mai bine simți calitatea timpului sau percepi și trăiești calitatea timpului atunci când umpli de sens timpul prin întâlnirea ta cu Dumnezeu. Și lucrul acesta poate să meargă până într-acolo încât tu să poți experimenta veșnicia în timp. Și asta înseamnă că, de fapt, în viața ta, în rugăciunea ta, în întâlnirea ta cu Dumnezeu, tu, fiind cel care ești în timp, deci fiind în timp, te întâlnești cu infinitul, cu veșnicia. Există multe exemple de genul acesta în viețile și în experiența sfinților. Îmi aduc acum aminte de experiența Sfântului Siluan Atonitul, care avea momente de acestea, de extaz, în care în timpul rugăciunii pur și simplu uita de sine, pentru că el ieșea din timpul acesta și trăia timpul veșniciei lui Dumnezeu. Când se întorcea din nou în timpul acesta, nu putea să explice cât timp a petrecut în eternitatea lui Dumnezeu, dar oricum percepția a fost că timpul acela avea altă calitate decât ceea ce în mod normal omul a trăit pe pământ. Deci asta este, cred că, experiența cea mai înaltă a omului pe care în Duhul Sfânt cineva, un om creat, poate să o aibă pe fața pământului. Extazul mistic, dar când este vorba despre întâlnirea cu Dumnezeu cel infinit.
0: M-aș referi și la, să zicem, altfel de momente pe care le trăiește omul. Să spunem că citisem despre acest lucru. Unii oameni au intrat într-o biserică la un moment dat. Au trăit ceva acolo cu totul special sau au citit o carte cu un conținut pe care nu l-au mai găsit într-o altă carte sau, ce știu eu, s-a trezit în mintea lor un gând, au trăit vreo suferință care a mișcat ceva în ei. În felul acesta se petrece un fel de transformare, un fel de maturizare în clipa aceea, ca o convertire, și acel timp are o calitate care diferă foarte mult de restul anilor pe care acei oameni i-au trăit.
1: Este adevărat și adeseori aceste experiențe pot să schimbe efectiv parcursul vieții unui om. Am citit de un autor care în copilărie, la vârsta de 9 ani, a auzit în ziua de Paști, citindu-se în casă, părinții erau credincioși și aveau Sfânta Scriptură și au citit în ziua de Paști în casă Sfânta Scriptură în auzul copiilor și cuvântul era: veți vedea cerurile deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu urcându-se și pogorându-se peste Fiul omului. Și a fost foarte marcat de acest cuvânt și scria în articolul respectiv, de fapt era un interviu, zicea în interviul respectiv că a avut o înrăurire foarte mare, foarte puternică acest cuvânt asupra lui, încât realmente a simțit că cerurile se deschid și a simțit, parcă a simțit veșnicia lui Dumnezeu și l-a umplut de o bucurie imensă și cel puțin așa mărturisește autorul că această bucurie l-a călăuzit apoi toată viața, încât a devenit un mare căutător al rugăciunii, mare căutător al rugăciunii sihaste.

0: Deci, asemenea momente care ne marchează, într-adevăr, ne ajută ca să valorificăm și altfel timpul vieții noastre, ne marchează timpul acela sau momentul acela în care, sigur, ne întâlnim cu realitatea metafizică sau cu harul lui Dumnezeu, în fine, dar ne poate marca și tot parcursul timpului existenței noastre. La fel s-a întâmplat, de exemplu, cu Antonie de Suroj. Noi îl știm, venerabil episcop, și are cărți duhovnicești de foarte bună calitate, un trăitor autentic duhovnicesc și un om normal în același timp. Într-una din cărțile sale, în Școala Rugăciunii, relatează experiența convertirii sale. În tinerețe spune că a fost un om care era departe de Hristos, departe de biserică, și mama lui s-a rugat foarte mult ca să-l cunoască pe Hristos și la un moment dat, pur și simplu, la insistențe, a luat Evanghelia și mărturisește în cartea respectivă că, zice, am căutat cea mai scurtă dintre Evanghelia, am văzut că cea lui Marcu este mai scurtă, are numai 16 capitole, și, zice, m-am așezat la masă și am început să citesc. Și când am citit câteva capitole, am simțit că în partea cealaltă mesei stă cineva. Deci n-am văzut pe nimeni, dar i-am simțit prezența. Și această prezență a fost atât de puternică, a avut o înrăurire atât de puternică, încât din clipa respectivă s-a schimbat toată traiectoria vieții, încât, sigur, Antonie de Suroj a ajuns un mare ierarh al bisericii și un om cu viață sfântă. Deci, iată, aceste momente din viața noastră sunt decisive. Fiecare dintre noi poate să aibă un astfel de moment. Nu întotdeauna însă realizăm, aici este marea problemă, nu întotdeauna însă realizăm importanța momentului în viața noastră și câteodată lăsăm ca aceste momente să moară. Și atunci, sigur, lucrurile nu se vor schimba în viața noastră, dar Dumnezeu îngăduie și trimite astfel de semne, astfel de momente în timpul vieții noastre, tocmai ca să ne întoarcem către El, pentru că omul pentru asta a fost creat, ca să împlinească în comuniune cu Dumnezeu. Deci, e foarte important când sesizăm astfel de momente din viața noastră care ne marchează printr-un cuvânt, printr-o persoană, printr-o carte, printr-un tablou, prin lumina lui Dumnezeu, să ne folosim la maxim de aceste momente, să nu lăsăm să treacă aceste momente fără să ne marcheze, ci să ne folosim de ele și, sigur, să urmăm direcția pe care aceste momente ni le indică în viață.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă pun în față și, să zicem, o altă perspectivă. Se poate întâmpla ca omul să se găsească în suferință, să fie internat pentru un timp la spital sau să aștepte pe culoarele unui spital, ce știu, ore întregi până intră la cabinet. Este acest timp un timp pierdut? Are vreun beneficiu asupra noastră? Oamenii n-ar dori să se gândească la asemenea momente.
0: Niciun timp nu este pierdut dacă este umplut cu sens, dacă este valorificat. Sigur că în viața noastră există momente fericite și există și momente de tristețe. Bolile le îngăduie Dumnezeu cât suntem în această existență. Eu am mai spus și de altă dată, paradoxal, sfinții cei mari erau și oameni care au purtat adeseori cele mai cumplite, cele mai grele boli, pentru că Dumnezeu îngăduie crucea. Nu există sfințenie fără asumarea crucii și, într-un fel sau în alt fel, pe pământ, cât suntem în condiția aceasta pământească, noi trebuie să ne asumăm crucea. Nu există mântuire fără cruce. Însă, atunci când suntem încercați de boală, de suferință, de necaz, de întristare, de moarte, sigur, în timpul acesta,

0: în care noi suntem de fapt într-o stare de așteptare, pentru că starea aceasta de așteptare se naște din necunoscut. Din necunoscutul care se naște tot din aceste încercări, nu? Deci această stare de așteptare poate să devină și trebuie să devină un timp prielnic al întâlnirii cu Dumnezeu. De multe ori nici măcar nu trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne scape de boală, ci rugăciunea să fie invocarea milei lui Dumnezeu, pentru că în mila lui Dumnezeu El va ști să ne scape de boală sau să ne dea puterea de a o purta. Poate e greu cuvântul pe care îl spun, dar s-ar putea de multe ori, și m-am gândit la această problemă, m-am gândit și m-am spăimântat răspunsul pe care l-am primit din cărți sau de la alți părinți sau insuflat de la Dumnezeu. M-am spăimântat perspectiva că unele bori trebuie să le ducem și cu ele trebuie să ne ducem din această lume, adică nu se vor vindeca niciodată. Însă asta nu înseamnă că timpul petrecut în boala respectivă trebuie irosit. Boala respectivă sau încercarea respectivă poate să ne ducă la sfințenie, dacă știm cum să răscumpărăm vremea, cum să umplem vremea de sens. Și am întâlnit cazuri, am întâlnit persoane care, sigur, în boli grele, în încercări grele și mai ales în boala fiacului nostru, boala cancerului, care e una dintre cele mai cumplite boli și adeseori morți foarte cumplite, în suferințele acestea și-au schimbat realmente viața și atunci când au fost să plece din această existență, au plecat bucurându-se că se întâlnesc cu Creatorul. Deci au plecat pregătiți. Și cred că așa ar trebui să plece fiecare om până la urmă din existența aceasta pământească.
1: Pentru un om neliniștit însă, uneori timpul poate fi simțit ca o povară. Foarte mulți tineri, de pildă, se plictisesc ușor. Foarte mulți tineri petrec timpul lor pe device-uri, pe telefon sau, în sfârșit, în fel și chip, ca în felul acesta să treacă mai ușor sau să-l umple cum crede de cuvință. Firește, tehnologia avansa foarte mult astăzi. Prin urmare, prin tehnologie, poți avea acces și la lucruri utile. Pe internet se găsesc astăzi și lucruri utile care chipurile să te îmbogățească, dar mare parte din timp petrecut pe telefon, omul îl risipește. Un timp fără valoare pentru zidirea lui spirituală, să spun așa. Dar în orice caz există această percepție a timpului legată de plictiseală, pe de o parte, și pe de altă parte faptul că în situațiile evocate anterior oamenii nu au răbdare. Răbdare este iarăși ceva ce dă conținut timpului nostru. Noi suntem astăzi construiți pe grabă. Graba este, să zicem, termenul cheie al felului cum experimentăm noi timpul. Prin urmare, răbdarea este un concept opus, iar tinerii, oamenii, au puțină disponibilitate pentru răbdare.
0: Este adevărat și societatea este astăzi modelată după aceste ritmuri pe care le dă tehnologia și asta face ca totul să fie grăbit. Și noi trăim într-un ritm grăbit existența noastră. Deci tehnicile de astăzi și în sfârșit toate aceste mijloace de care de fapt noi ne folosim grăbesc foarte mult timpul nostru, dar omul nu are capacitatea ca să trăiască în ritmurile acestea. Și de aceea, de fapt, noi suntem mereu în starea aceasta de grabă, suntem grăbiți, suntem nerăbdători și mereu să ne simțim cu tema nefăcută. Și asta creează și un stres foarte mare, nu? Pentru că avem senzația că nu avem timp. Pe de altă parte, sigur, este și lucrul acesta în încercări, în necazuri, în boli, în suferințe, nerăbdarea. Nerăbdarea pentru că nu avem niciodată cunoștința finalității. Și, sigur, noi avem niște dorințe, am dorit ca să ne vindecăm, am dorit să treacă greul,

0: dori să treacă urâciunea, războiul și așa mai departe. Însă nu avem o percepție reală asupra finalității, asupra ceea ce va fi, și atunci asta creează o stare de nerăbdare. Sau, sigur, în cazul tinerilor, aici e plictisul, și plictisul pentru că am devenit oameni leneși. Foarte interesant, societatea de astăzi, lumea de astăzi ne oferă foarte multe facilități, dar în același timp ne face și molatici. Suntem mult mai slăbănogi decât au fost părinții noștri sau bunicii noștri, care au trăit în condiții de viață mult mai grele decât trăim noi astăzi. Și asta ne face să devenim și mai molatici. Și sigur, una dintre problemele mari ale tineretului de astăzi este aceasta. Și plictisul care intervine, și plictisul de cele duhovnicești, pentru că asta naște și achidia. Deci plictisul naște o altă patimă, care este plictisul de viață duhovnicească. Adică nu mai găsim rostul de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne ruga, nu mai găsim sensul. Pentru că dacă am învățat rugăciunea și dacă am învățat să umplem timpul de comunicare cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu, atunci s-ar diminua și starea aceasta de plictis din viața noastră. Cu cât suntem mai departe de Domnul, cu atât viața noastră este mai goală. Și încercăm să umplem timpul cu tot felul de nimicuri, inclusiv cu cele pe care le găsim pe tehnicile acestea ale internetului, în fine, dar ele nu satisfac sufletul, pentru că omul nu a fost creat după chipul internetului, ci a fost creat după chipul lui Dumnezeu.
1: Spuneam, părinte, că foarte mulți oameni nu au răbdare, mulți tineri, mă refeream la ei, nu au răbdare. Poate că mulți ar putea fi animați de un ideal înalt, să spunem așa. Văd un model, un om excepțional pe care vor să-l urmeze, chiar un părinte duhovnicesc, sau un model din lumea artei, a muzicii, a sportului, și-ar dori să ajungă la performanțele aceluia repede. Dar pentru a zidi ceva temeinic în tine, ori în sfera profesională, ori mai ales în viața duhovnicească, acel lucru are nevoie de o gestație lentă, în timp. Nu poți face acest lucru peste noapte, repede, sărind, arzând niște etape. Pentru lucrurile serioase în viață, e nevoie de timp, iar la acest capitol suntem foarte mulți deficitari.
0: Într-adevăr, lucrurile serioase trebuie făcute cu asceză. Deci, ca să construiești lucruri serioase, este nevoie de răbdare, este nevoie de muncă. Și, sigur, asta cere și un efort. Însă, cum am spus, dacă noi... Deci, lumea în care trăim, lumea ne face să fim molatici. Din start, noi nu mai avem dorința de a depune efort. Și lucrul acesta îl sesizăm deja din vârsta fragedă. Îl sesizăm deja la copii care nu mai doresc să depună efort ca să învețe, tot așa la tineri, la adolescenți, dar putem să-l sesizăm și la noi, la oamenii adulți. De multe ori tragem de noi ca să ne facem ascultările, serviciu. Nu facem însă totdeauna cu bucurie, pentru că tot ceea ce facem, de fapt, în viața aceasta cere efort. Sigur că aici, ca să putem depăși starea aceasta, ar trebui să există o motivație, să găsim motivații. Motivații pentru copii, motivații pentru tineri, motivații serioase. Din păcate, din nefericire, și dacă ne referim acum la tinerii noștri, la români, la țara noastră, motivațiile lipsesc sau sunt prea puține, nu? Adică, și asta mi se plâng adeseori și studenții, termină o școală, dar nu ai siguranța că după ce ai terminat o facultate vei avea unde să lucreze. După aceea, nu, adeseori

0: mai cerem profesionalism, dar ei zic așa, pentru ce, dacă nu suntem plătiți, dacă nu suntem apreciați? Și atunci ce sesizăm? Că e un cerc vicios. Nu există motivație, din pricina aceasta există o stare de nepăsare la toate nivelurile adeseori și atunci lucrurile se perpetuează așa, de la sine. Și sigur, atunci trăim în starea aceasta de și de neîmplinire și de pur și simplu de nepăsare. Însă, pentru a face lucruri importante în viață și pentru a realiza în viață ceva, este încă o dată nevoie de efort. Nu poți face fără efort nimic. Și, de fapt, cred că asta înseamnă, sau și asta înseamnă ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea. Adică da sens vremii vieții voastre, un sens real. De aceea tinerilor trebuie să le insuflăm idealuri, nu? Părinți, învățători, educatori, societatea. De aceea trebuie să găsim motivații pentru omul de astăzi. Și sigur, în primul rând, motivații duhovnicești, adică să nu fie exclus Dumnezeu din devenirea omului de astăzi.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, creșterea duhovnicească, spuneam că are nevoie de un ritm, are nevoie de o parcurs lent, nu se întâmplă peste noapte. Căderea omului se întâmplă repede, dar ridicarea lui din păcat, reîntoarcerea la Dumnezeu, se petrece în timp. De aceea, probabil, vedeți, canoanele vechi rânduiau penitență pentru cei care cădeau în păcate, poate ani de zile. Există și în pateric, însă, interesant, o apoftegnă în care cineva îl întreabă pe un părinte cât e nevoie pentru pocăința fratului ca el să fie primit de Dumnezeu. Și spune diverse perioade de timp, până când părintele spune că, la final, dacă omul are o pocăință sinceră, poate fi primit de Dumnezeu chiar și în 3 zile. Așadar, de cine depinde, sau de ce depinde, să zicem, acest interval de timp al întoarcerii din starea în care te-ai găsit?
0: De voința noastră, în primul rând, de voința noastră și, în același timp, și de harul lui Dumnezeu, pentru că fiecare om, în primul rând, este o entitate. Nu există o rețetă pentru toți oamenii. Și pentru unii, calea este mai anevoioasă, mai de lungă durată. De fapt, asta e pentru majoritatea. Puțini sunt cei care ajung la țintă foarte repede. Însă, și cei care ajung la țintă foarte repede, există totuși o luptă și o încercare după ce au ajuns acolo sus. Însă pentru marea majoritate a oamenilor, calea este lentă și practic calea aceasta e de toată viața. Într-adevăr, te poți pocăi de un păcat în 3 zile dacă faci pocăință adevărată și reală. Dar asta nu înseamnă că după 3 zile te întorci din nou la păcatul tău, ci după 3 zile trebuie să menții starea de pocăință, nu? Pe care ai dobândit-o și prin care Dumnezeu ți-a dăruit iertarea, și această menținere a stării de pocăință este de toată viața. Părintele Rafael Noica spunea că pocăința este dinamica vieții duhovnicești, adică nu trebuie să se oprească niciodată. Și lucrul acesta îl sesizăm inclusiv în rugăciunile de după Sfânta Împărtășanie. Nu, toate rugăciunile de dinainte de împărtășanie sunt rugăciuni de pocăință. Și este normal, pentru că atunci când îl primim pe Domnul Hristos în Sfânta Euharistie, noi trebuie să fim într-o stare de pocăință, de umilință, de dăruire, de jertfă. Însă pocăința nu se termină după ce ne-am împărtășit. Dacă citim cu atenție rugăciunea 5-a adresată Maicii Domnului, rugăciune de mulțumire de după Sfânta Împărtășanie, acolo la un moment dat

0: rugat mai spre sfârșitul rugăciunii, există această cerere: dăm lacrimi de pocăință și de mărturisire. Adică, cu toate că omul a ajuns, nu, la o stare de îndumnezeire prin primirea Euharistiei, totuși starea de pocăință și de umilință și de mărturisire trebuie să persiste în viața lui, pentru că altfel starea pe care a dobândit-o, darul pe care l-a dobândit prin Sfânta Euharistie, nu devine de fapt lucrător în viața sa. Deci darul Euharistiei devine lucrător doar în starea de pocăință. De aceea toată viața omului trebuie să fie de fapt o viață de atenție, o viață de încordare duhovnicească, o viață de asceză. De exemplu, un sfânt care a ajuns la iluminare și la desăvârșire, la vederea luminii dumnezeiești, nu înseamnă că el deja renunță la asceză și nu mai ține posturile și rânduielile bisericii. Deci noi trecem de la o etapă la alta vieții duhovnicești fără să părăsim etapele anterioare. Viața ascetică rămâne toată viața. Din potrivă, un sfânt care a ajuns la mari performanțe duhovnicești, la vederea luminii dumnezeiești, el va fi și mai ascet, și mai postitor, va trăi și mai mari nevoințe decât la începutul căi duhovnicești. Deci cred că așa trebuie înțeleasă această problematică a timpului pocăinței, a timpului pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit pentru sfințirea noastră, pentru întoarcerea noastră din robia păcatului.
1: Păritorii Madrid, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, câteva probleme care îți vorăsc din nevoile duhovnicești, din viața practică a creștinilor noștri. Prima problemă este legată de spovedanie și de modalitatea săvârșirii ei. O problemă pe care se pare că și sinodul o are în vedere ca temă de reflexie. Cum ar fi rânduiala, să spunem așa, săvârșirii practice a tainei spovedaniei în tradiția bisericii noastre? A fost în sensul acesta vreo reglementare? Există o libertate în sensul acesta? Întrebări de pildă, se face în anumite biserici într-un birou sau într-o cămăruță sau se face în văzul tuturor sau cum se face efectiv, practic, această slujbă?
1: Cum, sigur, există rânduiala liturgică a spovedaniei cuprinsă în molit felnic, adică în cartea de slujbă, din care celebrează preotul și cantorii, nu, slujbele pe care noi le numim sfinte taine și ierurgii, adică lucrări sfinte. Molitfelnicul cuprinde o rânduială pentru săvârșirea tainei spovedanii și acolo este foarte clar expusă această rânduială, inclusiv cum ar trebui să fie înveșmântat preotul în timpul în care săvârșește taina spovedaniei. După aceea, locul unde se săvârșește această sfântă taină este reglementat faptul

faptul că ar trebui să se săvârșească în fața unei icoane a Domnului Hristos, ca să aibă conștiință cel care se spovedește, că de fapt nu îi se spovedește preotului, ci îi se spovedește Domnului Hristos, iar preotul este nu instrumentul lui. De aceea, de exemplu, spovedania nu se poate săvârși fără veșminte. Adică veșmintele nu sunt pur și simplu luate de preot ca să, în fine, pentru a juca teatru, să zicem. Nu, n-am zis bine. Nu veșmintele fac preoția. Nu veșmintele dau puterea de a ierta. Însă veșmintele îl fac pe preot ca să devină o icoană a lui Hristos în spovedanie. Așa cum devine el icoana lui Hristos sau un semn al prezenței sale și în alte taine. Și de aceea el trebuie să fie înveșmântat. Nu poate săvârși Sfânta Taina Spovedanii fără veșminte. Am zis în fața unei icoane, icoane a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce? Că el este dreptul judecător. El este cel care la finalul viacurilor va săvârși judecata de apoi și așa cum citim în cartea Apocalipsei, va deschide cărțile, aceste cărți ale conștiinței, nu? Ale conștiinței lumii sunt memoria lumii întregi care se va deschide atunci. Această carte în mod simbolic este zugrăvită de obicei în mâna Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o carte deschisă. O carte deschisă sau alteori o carte închisă care urmează să fie deschisă la sfârșitul lumii. E vorba despre cartea conștiinței fiecăruia, unde mărturisirea noastră și păcatele noastre și întreaga existență a lumii este înscrisă. În fine, după aceea, sigur, sunt reglementări pentru creștini, cum trebuie să stea, să îngenuncheze, cum să-și mărturisească păcatele la rând, frumos, nu se intră în amănunte, în discuții, ci își zice pur și simplu și numeră păcatele, așa scrie în carte cel puțin, iar la sfârșit, dacă preotul constată că sunt păcate mari care necesită o penitență, atunci îi dă sfaturile necesare, îi spune canonul și potrivit cărții de slujbă, zice o formulă. Părinții noștri într-o credință sau sfinții părinți, bazându-se pe învățătura canonică a bisericii, îți poruncesc ca atâta timp să faci canon și să nu te împărtășești. Iar dacă nu sunt păcate care sunt peste măsură de grave și omul sigur face penitență și părere de rău și are acces la Sfânta Împărtășanie, atunci preotul va zice altă formulă, formula de rugăciune, de fapt, prima dată rugăciunea de iertare a păcatelor și formula de dezlegare de la sfârșitul Sfintei Spovedanii. Deci, practic, Spovedania are următoarele părți, mai întâi de toate, rugăciunile de început, nu, care cuprind binecuvântare mică, rugăciunile de început, nu, Împărate Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Tatăl nostru, troparele de umilință, Psalmul 50, două rugăciuni de dezlegare, după aceea spovedania propriu-zisă, mărturisirea păcatelor și, sigur, la nevoie, sfătuirea și canonisirea penitentului. Și în a treia parte e vorba despre rugăciunea de iertare și dezlegarea pe care preotul o face și, în fine, în unele cazuri se cere și rugăciunea cu minese cu adevărat și eliberarea penitentului. Acum, locul unde se face, într-adevăr, în biserică, Sfânta Spovedanie, diferă de la o tradiție liturgică la alta. De exemplu, în tradiția bisericii ruse am văzut lucrul acesta, se face în fața iconostasului. Penitentul nici nu este așezat, stă în picioare în fața Domnului Hristos, deci nu stă în genunchi ca și la noi, stă în fața și preotul stă în picioare și numai la sfârșit îngenunchează penitentul după ce și-a mărturisit păcatele. La noi, în tradiția liturgică românească, nu știu cum e la greci, dar la noi așa este, penitentul stă în fața preotului în genunchi. Este de preferat totuși să fie în fața unei icoane. În carte mai scrie că în spatele bisericii, acolo unde stăteau în vechime penitenții, adică în partea de la ieșirea bisericii. Mai nou, cel puțin în bisericile mai noi, care au fost construite și sunt mai generoase ca și spațiu, s-au amenajat, într-adevăr, cămăruțe de spovedit. În sensul ca să nu fie în văzul tuturor, să nu se audă, că și aici e o problemă, nu? Că

biserica, dacă e mai mică, preotul spovedește, penitentul își zice păcatele și aude jumătatea biserică ce se spune acolo. Sau de multe ori se întâmplă că merge slujba și preotul spovedește și nu aude ce zice penitentul.

0: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
1: Sunt Manuela.
2: Sunt Camelia Petruș.
3: Și eu sunt Pucu.
4: Eu sunt Bebe cel Mare.
0: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
4: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
3: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
4: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
1: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
0: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
2: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
5: Connecting to local and global Niue communities. Matutakianga ke tautangata Niue Ofsi.
6: Hau tau kapisinga, tau tupuna. Fifi hawa longonanga ke leo whakalufunoa Niue he taupungpung iua. Ka humelia ke he hawa longonanga, siwa nimo tuku hawa le teo ke Planet FM tahanakai whāpui nionu.
5: Whanongonongo mai ki he tau kupu whakamawhana he toi tapu mai he tau mamatua whaifiau wea tuleia mo kontiki mākani. Tau whakailoanga whakaikalisia. Tau whakailoanga ki he tau mātu whakatofono ne tau series he Greater Neighbourhood Law Office. Tau aho ua he whahi tapu. Hola wālu ke uafuru malema ke tai holo ngufuru. Leo he whakalofanoa niwe mātu itakianga ki he tau tangata niwe osi. Planet FM, tāna kai whāpui niono, leo he whakalofanoa niwe.